0: FM. Ke mole.
1: Hey.
0: Mogwabo wa setso le puo ya seso.
2: Lefifing montsong bo solating. Gana jwale ite.
3: Hotso.
2: Le Sedi FM. Ke molelo.
4: O mametikala ne le belimulu.

0: suskie suskie ngwananne ntshana nana ke tles do kwena nana ke matlatsana ke tles do pon ntshana nana ke matlatsana o tshwana la ke le majitantse re re ya ge tshureng ke mana ke gwa tswa di go di tsama le di juice le di drinks yana ke ke go patla la monne o mong di drinks go butle pele ha o tshwane la ke tsama ile le mme wa ka no la ona matlatsana mo no cheke ke itse tsha jalo ka motho a ntate mme maso ka motho nka sima tsha le patsena ka fontsa ka ka mona ka pelko ke ntata maso so le mo ntse tanko
1: ke le bila ha le ntata maso so malia mo se trilo o doti o demeti e tsavale snaka ka izaka ka ne tsavale tsenge ga tsanga ya le sendi le bona batho boketsa nthona e ntata maso so e tshoga ha a la re tsilege le mauthi dikeledi nthona ra tlatsana man ha hona mothanda ka go tlatsa ga bile ya le mo tsebeletse ke ga tsanga ya lesedi ke le bohlano bekeng o ntsodusi le ngwana ngwanana ke dikeledi magaseni me ke tsama le sibongi le sonopo e o ka sena sebaka le nkamane ka province ya Gauteng mosebetsing wa moholo wa ntse tsopele ya bora kontraka me hantle ka mora hore ya le tshumele motsole mong re tlo tiana le yena he jolo ka tla ba tshwere ba bamba ba eti le bora kontraka ba phuthe hetseng ka mono fela ha jwa le hantle di mahlo hore ke ya le tshumele motsole mong me ditaba tsena tsa hore ya le tshumele motsole mong re di balwa ke mosuwa tshweu.